katoto. No me kukiteu, te rite ni kitato katoto te amana koere. No runga ite ometa ki tatato ka e kaeni tato. So number one, me ito ungutuare, me tate tawine te tu e tuto ni katato, o te a o.

0: ai e Iesua. Aranga ia e rātou te au disciple a Iesu, e te aru ere i Iesu. Ke taimwe rā, ni te tuatau te kai e, e ke kite rātou te kai e rātou te manatu o Iesu, te aranga ni i rutu i te, te ira o ono o romano e te taimwe te toa. From time many of his disciples turn back, no longer follow him out. Ae ratu I oki o te aru I Iesu. Wa, waka rui rui ratu I te o manako ta Iesu, I te o se mingo ta Iesu, I a kaa ki te ratu. Aura katatu ki a pera I te tato. Puki aere ni aura katatu ki oki a karui rui a. I a tatu e karuki I Iesu. A te mea, te karanga ni Iesu rire ki ta alo pipi e. Do you not want to live to? Yeah. Ape koto, aparu kai ni koto ya. O kita tato, te ui ne Iesu o kita anau, ta anau pipi. Te ta iau pipi, I tungo, wakaru ki kwer. E ui ne ya, aparu kai ni koto, kita tato ni rito mana ko iruto kuni. Ape taro e pa, ya matu kakaru ki ya koe. O kita matu, tomato ora mutu kore ti iruto ya koe. Ta te tawi no te tu.
1: Teriru.
0: Morira tō tātou oranga, ki a tō tāmu tātou ki Iesu, e si ki āru tātou Iesu, aroko tātou ukimuri.
1: Amen, amen.
0: Ki ākono tātou I tā Iesu, e ka kite mai nei ke tātou. E si mata ki te tātou. Tāwino te tua, ki a mata ki te tātou.
1: Te rira.
0: O te mea pōpinga te, te ia māu e ka kite ki te atu nei koutou, Te tautu nei mao e tatu kātoto. O te mea te rei wātu nei e te ngau maari matangata e piri mai nei, ere mai nei kirunga I te itatawa programu I te itai me tawino te toa.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Auraga e akatau ki muri. Auraga e akaruki I Iesu to tatu ora mutu kore tire. To tatu ora mutu kore tire na e tae e tatu I te pasi e no te toa. Iroto iti oronga tatu. Norira, aire tatu ki muwaya.
1: Amen.
0: To tatu orang. Kia vai matutu warai to tatu kopapa kiroto I Iesu. Ia, I tohu warai manako, I tohu warai mariru. Tara o, kia kiki o maera iti kiti, iti marama kiroto I tatu. Kia kato kiroto I mao. E tamau I kitini, e tamau I tomu ni naru, tera katoa tamau I akunu ni I tomau. Nuri rata to tatu irawa ti e tapu I manongo koe mai no tatu I rotu I te pupuru. Kaharu ke tu e eo te tawini o te tu. E pera katoa tatu e karungo o mui ni.
1: Amen.
0: E to tatu pamitua, te pati te varungou, te pati te itungou. Ke tataki rua mai te manatu I kutu. Te hamita ki a koutou, ko taire a tire rama taisi. Nore ra aroha tātou ki oki ki muri miti au pipira, I aru ere Iesu, ki te te mita, ki te te simeio, ki te te au a kairu ta Iesu, I aka kita ki a rātou.
1: Amen.
0: I rauka e te oro, ko oki rātou kare rātou ino te aru a koe Iesu. Aroha tātou ki a liro tātou ki roto tire rama nao. Aroha rau. Nuri rā, I te ji tāta, nuri rā ke ue korawa tī eno tātou. Pūre tātou ki te tua. Tō mātou mi tō tapu I rungatarangi, o Jehova sāpōta o ki tō ingo. I roto ki āko I tuku mai e koe tāo tamai ki koe Iesu I tēne iau. Ki aora mātou I roto I tāo tamai ki Iesu misia. O te tūmua tu pakatia I aere mai e ta au tamaisi ki rutu ni tini iau. I ora mātou I rutu I ora anga arani. O tā mātou ti e unu te mara te tau ki tā oroa mai ki a mātou ki a kai mātou. I aka mariru I ti e nao tā mātou arani. E ngai wairanga wairu tapu. No au. E Iesu tapu tā mātou ti e pure aruka e aka ruke ua I a mātou. Ke tīmata ia mai mātou. Marira e Iesu,